McCartney og Ringo Starr og Home to Us. Indtil de regionale nyheder, Magnolia fra Sverige og Muscle in